sẹ́rin bíi ti jagun ọmọ líle jàfojú yìí máṣà nílé kàfojú yìí sí bí ilé mi kọlùdé gbogbo sóòpù ó wá dorí òtò atákàtúrà islam bó islam.